0: Terima kasih anak-anak Miss semua.
1: Selanjutnya, teman-teman, kita tepuk ayam dulu yuk.
2: Ayo!
1: Tepuk ayam!
2: Tepuk lagi! Tepuk ayam! Tepuk betak-betak! Anak ayam! Pip-pip! Tepuk semua! Tepuk ayam! Yes!
1: Terima kasih, teman-teman semua. Teman-teman, selanjutnya kita akan belajar bahasa Mandarin yang akan dipandu oleh Mr. Charlie. Silakan Mr. Charlie.
3: Hai, teman-teman. Zhao shang hao.
4: Lao shi, zhao shang hao.
3: 今天我们一起学习关于动物，我们来唱一首小蜜蜂。
5: 小蜜蜂 itu lebah kang, 老师?
3: 对，真聪明，Elfan。 来，我们一起唱《小蜜蜂》，一二三。